0: 演讲中表示，当前世界动荡加剧，国际法与国际规则正面临前所未有的挑战。赛方十分支持中方提出的四大全球倡议，认为这对维护国际和平与公平正义至关重要。他表示，在捍卫自身主权、权益与独立方面，中国为全球南方国家树立了榜样。
1: Why we see China as a stabilizing factor, as a gravity center of stability today?Because China has principles, number one, which is UN Charter, UN resolutions, international public law. Number two, China is acting in a very responsible way, always seeking for peace, always asking all international players to keep tranquility, to keep stability, and to keep peace.
0: 吴基奇表示，他时刻关注中国发展，倾听中国在国际场合的声音。习主席曾说的“独行快，众行远”对他影响深远。在同学生互动时，他回顾了赛中患难与共的铁杆友谊，并向在座所有人发出邀请。
1: I would like you to invite to Serbia and all of you to see why I believe in ironclad friendship. I like Chinese people.Like China. Without your support, we could have never ever been able to deliver good results.
0: 在谈及被授予友谊勋章的感受时，这个身高近两米的国家领导人直言他几乎感动落泪。
2: He actually delivered that decoration to me. I felt very proud, very dignified, and almost started to cry to tell you the truth. But it's a big obligation for me in the future as well to invest even harder work into creating.Even better and stronger bonds.
3: 再来关注26号，日本首相高市早苗出席参议院内阁委员会会议，就周刊文春曝光其团队曾雇佣人工智能专家松井健制作视频抹黑竞选对手一事辩称，无法确认是否存在相关事实。立宪民主党议员山尾秀哉对高市回避问题的态度表示强烈不满，并指出高市发言中存在的疑点。
4: これはインターネット上の莫大な数のやり取りがあった中で、そういったやり取りの一つ一つを確認することは困難ですが、週刊誌の記事にあったような内容は確認できないということでございます。
5: オンライン会議したことは否定しないんですね。じゃあ報道によりますと、地元秘書と当該男性との間のやり取り、メールラインシグナルなど67通。オンライン会議は少なくとも8回だったそうです。証拠も示されています。この証拠は確認しましたか。
4: 秘書に事実確認をいたしました。週刊誌の記事にあった LINE、シグナル、ショートメッセージのやり取りについても、その存在は確認できなかったと報告を受けております。
5: じゃあ秘書が否定をするならば、この男性か、地元の秘書のどちらかが嘘をついたということになります。総理の説明通りだと、この男性が嘘をついているということになりますが、違いますか。
4: 私は面識もない方に対してですね、その方の名誉を傷つけるようなことは申し上げたくございません。
5: 先日の総理の答弁によりますと、初当選以来、私は他候補を批判したり、人格攻撃をしたことがない、こういうふうにおっしゃってました。なのに自らの哲学に反することを見ず知らずの人にされて、怒らないでそのままっておかしくないですか。
6: 据日本媒体报道，由于高市早苗一直没有正面回答问题，山尾秀哉在质询过程中多次表达不满，并批评高市企图用不知道、不知情来回避质询。日本媒体周刊文春此前爆出，高市早苗团队在去年自民党总裁选举和今年二月国会众议院选举期间，雇人制作并散布抹黑竞争对手的视频，引发广泛关注。
3: 据日本时事通讯社消息，当地时间26号下午，日本参议院内阁委员会表决通过设立国家情报局相关法案，该法案将移交参议院全体会议进行表决。据日本媒体报道，执政党方面计划在当天表决通过后，于27号在参议院全体会议上通过并成立相关法案。此前，国家情报局相关法案4月23号已在众议院全体会议上表决通过。根据该法案，日本 本拟构建以国家情报会议为核心，国家情报局为执行机构的情报体系，负责统筹安全保障，